Hrvatice i Hrvati, slušate nedeljni Hrvatski radio sat Setničke radiopostaje 5EBI FM, dana 30. kolovoza 2026. godine. I prva pjesma je Moja domovina, ali ovaj puta u izvedbi dječjeg hrvatskog bendejda.

U nedjelju, 13. rujna, proslavlja se svetkovina zaštitnice našeg Hrvatskog katoličkog centra u Adelaidi, Gospa Velikog Hrvatskog krsnog zavjeta. U tom je nastarjem liku Djevice Marije u hrvatskoj umjetnosti sažet cjelokupan marijanski duh hrvatske povijesti, a pronašao ga je prvak Hrvatske nacionalne arheologije, svećenik Lujo Marun, 14. svibnja 1892. Taj izvorni kameni romanički zabat oltarne pregrade iz katedrala u Kninu početak je i praslika hrvatske sakralne umjetnosti, koja svjedoči da smo bili i ostali sastavni dio svekršćanske obitelji. Stoga, navedenog dana ćemo tradicionalno proslaviti svoju zaštitnicu svečanom svetom misom i dobrotvornim ručkom u Hrvatskom domu. A sva prikupljena sredstva su namijenjena kao godišnji dar Hrvatske zajednice za daljnji rad i djelovanje naše župe. Ulaznice se mogu kupiti svake nedjelje na kraju svete mise u sakristiji, ali i petkom na večer u Hrvatskom domu. Pojedinačne i obiteljske donacije mogu se uručiti na kraju nedjeljnih svetih misa i na sam dan proštenja prilikom dolaska u Hrvatski dom. Darovi za tombolu će se primati prilikom dolaska na ručak u Hrvatski dom, kao i kolači i slastice koje vjernici budu pripremali za taj dan. Pozivamo sve koji bi željeli svojim volonterskim radom pomoći na dan ručka. Neka se jave predsjednici naše crkvenog vijeća, Tatjani Turčinov, u sakristiji nakon mise, te daju svoj kontakt radi lakše organizacije. Pomoć je potrebna u pripremi stolova i sale, prodaji tombole te spremanju i čišćenju sale na kraju ručka. Radosno vas sve očekujemo.

Sintija Šajkunović se upravo vratila iz Hrvatske, a njezin otac Andrija slavi svoj rođendan, pa mu Sintija uz čestitke želi puno sreće i lijepih dana uz pjesmu Leti pjesmo, a najljepšim željama i čestitkama pridružuju se i prijatelji. Sretan rođendan, Andrija!

Slušate Hrvatski radio sa dna 5 EBI FM 103.1 FM. Mi imamo najbolje slušatelja od svih nacija ovdje na 5 EBM, to je 100%. Evo naš radion ide, pa ide, ide i nikako da stane. I baš vam puno hvala na tome. Ivan i Marija Bosnić uplatili su $50 i poželili su čuti njihovu klasiku Korčula je biser mora.

To je bila pjesma po želji Jadranke Fuček i Zvona moga grada i Vice Vukov. Sada čujemo nešto o onoj katastrofi i o Mišu koja se dogodila prije nekoliko tjedana. Čuli smo za katastrofalan požar koji je izbio 13. kolovoza ovog ljeta kod Lokve Rogoznice i proširio se omiškim krajolikom, zahvativši oko 1000 hektara površine. Uništeno je i oštećeno više desetaka kuća, preko 100 vozila i više plovila. Ozlijeđeno je 38 osoba, a nažalost zabilježene su i dvije žrtve. Na omiškom području vatra je za sobom ostavila kilometre spaljene zemlje. Među najteže stradalima su vinogradari i maslinari. Onde gdje su još nedavno rasli trsovi i masline, ostali su spaljena zemlja i nagorila stabla. Neki su izgubili cjelokupan ovogodišnji urod, drugi cijele nasade, koje su stvarale generacije njihovih obitelji. Oprostite. I sada, kada je vatra ugašena, počinje nova borba. Kako ponovo zasaditi sve što je plamen uništio? Od maslinika, kuća, vrtova i vinograda, do staja i pčelinjaka, plameni jezici bez milosti su gutali sve što im se našlo na putu, ostavljajući za sobom prah, pepeo i čađu. Bio je to požar kakav Omiš i okolica ne pamte. Prema prvim procjenama, riječ je o 110 miliona eura štete. Tom je stanovništvu potrebna velika pomoć, pa ćemo se i mi ovdje u Adelaidi priključiti skupljanju novčane pomoći. Odbor Hrvatskog doma za tu priliku organizira večeru u subotu 17. listopada, na kojoj će nastupiti i Klapa Samoano, a o detaljima ćemo vas obavijestiti u našim sljedećim emisijama.

Kada se 1832. godine na Velebitu otvorila nova cesta, malo je tko mogao pretpostaviti da će se njome voziti i gotovo dva stoljeća kasnije. Još manje da će upravo ona postati jedna od najljepših panoramskih ruta u Hrvatskoj. Ona zbog koje će putnici namjerno skretati s autoceste i birati duži put prema moru. Riječ je naravno o majstorskoj cesti. Ova transvelebitna prometnica povezuje Sveti Rok u Lici preko prevoja Mali Alan s Obrovcem u Dalmaciji. Duga je ukupno 41 km, a bila je prva suvremena cestovna spojnica južne i sjeverne Hrvatske. Njezino ime nije slučajno, naime izvedeno je od njemačke riječi Meisterstück, što znači remek djelo. A tko se njome ikada provozao, zna da taj naziv nosi s punim pravom. Priča počinje mnogo prije svečanog otvorenja. Trgovački je poštanski promet preko Velebita prije bio toliko otežan da je Bečki dvor još 1819. godine odlučio izgraditi preko Velebitsku prometnicu. Radovi su krenuli 1825. godine, a do 1827. izgrađena je 24 km duga dionica od Obrovca preko Potpraga, Praga i Kraljičinih vrata do Malog Alana, tadašnjeg završetka dalmatinske granice.

iskustvo s planinskim cestama, no napravio je toliko dobro da je odmah prozvana majstorskom i to ime nosi još i danas. Uvjeti u kojima je cesta građena iz današnje su perspektive gotovo nezamislivi. Bez strojeva, na surovom kršu i pod udarima bure, koja ondje može puhati orkanskom snagom, radnici su ručno probijali žive stijene, a upravo je i zbog tog vremena ostala i najpoznatija legenda vezana uz majstorsku cestu. Kada su radnici ugledali kamen i stijene kroz koje je trebalo proći, zaključili su da je takav pothvat nemoguć. Graditelji su im tada, prema predaji, obećali kilogram zlata za svaki kilogram probijenog kamena, ispričao je svojedobno ravnatelj parka prirode Velebit. Koliko je Kneževićev posao bio ispred svog vremena, najbolje govori jedan tehnički podatak. Način na koji je trasu proveo po strmoj Velebitskoj padini s brojnim serpentinama između klisura i kukova predstavljao je veliki napredak u cestogradnji, a maksimalni nagib ceste iznosio je 5,5%, što je u skladu s vremenim propisima za gradnju prometnica, navode iz parka prirode Velebita. Drugim riječima, cesta projektirana prije gotovo 200 godina i danas bi prošla tehnički pregled. Eto toliko za sada, a nakon pjesme Bura nastavit ćemo s majstorskom cestom.

Nakon otvorenja majstorskom cestom odvijao se ne samo trgovački, nego i poštanski promet između Beča i Zadra. Tijekom sljedećih 100 godina promet je bio vrlo intenzivan. Kirijaši su prevozili robu, diližanske putnike i poštu, a pastiri svoja stada vodili prema velebitskim pašnjacima. Sve se promijenilo 1925. godine kada je izgrađena lička željeznička pruga i promet na cesti naglo oslabio. Nekadašnja žila kucavica postupno se pretvorila u tihu planinsku rutu. No, upravo je ta tišina pomogla da majstorska cesta do danas sačuva svoj izvorni izgled. O tome da putovanje njome nikada nije bezopasno svjedoči spomenik oružniku Francesku Frankasu, koji je životom platio svoju hrabrost štiteći cestu i putnike od 22 razbojnika s kojima se sam sukobio. Uz cestu se i danas naziru austro-ugarske ruševine nekadašnjih svratišta u kojima su se putnici noću sklanjali od hladnoće, zvijeri i razbojnika. Najveći magnet za turiste na cijeloj trasi svakako su Tulove grede, impozantni vapnečki kukovi uz koje su vezane brojne narodne predaje. U pričama se spominju zmajevi koji su se onda izlijegali, nevidljive velebitske vile, ali i crna kraljica, mitsko biće koje je donosilo nesreću i po koje ime dobio prijevoj kraljičina vrata. Filmofili pak znaju da je upravo pod dno Tulovih greda sniman dio filmova U Vinatovu, kultnog serijala prema romanima Karla Maja. Najnovije poglave o priči o majskoj cesti piše se upravo sada. Naime, prijedlog projekta senacije majskoj ceste prijavljen je na poziv Ministarstva kulture i medija za programe zaštite i očuvanja nepokretnih kultnih dobara za 2026. godinu. O obnovi su na radnom sastanku u Lovincu razgovarali župani Ličko-senjske i Zadarske županije, te načelnici općina Lovinac i Karlobag, istaknuši da bi obnova doprimjela očuvanju kultne baštine i daljnjem razvoju turizma na Velebitu. Dok se planovi ne realiziraju, cesta će i dalje biti prohodna. Riječ je o dobro održavanom makadamu koji se bez problema može prijeći.

Slušate Hrvatski radio sad, setničke radio postaje Fafi BFN, poslušajte obavijesti Hrvatske zajednice Adelaide i okolice za ovaj tjedan. Čajanka koju proređuje hrvatska žena Katarina Zrinski u Hrvatskom domu održat će se u velikoj dvorani doma 6. rujna u 2 sata poslje podne. Pozivamo sve Hrvatice da nam se pridruže te da zajedno provedemo veselo poslje podne. Uz bogatu lutriju, vesele šale, kolače, kavu ili čaj poručuje odbor Hrvatska žena Katarina Zrinski. U petak 4. rujna proslavit ćemo Dan očeva. U Hrvatskom domu na večeri, koja kao obično u petak, počinje u 6.30 poslje podne. Nakon večere zabavit će nas djeca Hrvatske škole i folklorna grupa Lenek. Za rezervaciju koja je obavezna, nazovite Mariju na mobitel 0408 828 376. I 13. rujna u nedjelju u 7.30 ujutro na igralištu Royal Regency Hrvatski golf klub Adelaide organizira naš tradicionalni dan Ciro Ziggy Cup. U čast našim preminulim članovima Bruno Johnny Čirjak i Zvonimir Ziggy Matošević. Pozivamo sve naše stare i prošle članove da nam se pridruže na taj dan. Molimo vas da se javite Josipu Ivka ili Frenku Jukiću. I idemo, pardon, idemo na sportske vijesti. U košarci, u kvalifikaciji za Europsko prvenstvo, Hrvatska je u petak pobijedila Latviju 115:80 i s time se probala na drugo mjesto u svojoj skupini iza Poljske. Prve četiri ekipe idu na Europsko prvenstvo, na kom Hrvatska već dugo nije sudjelovala. U boksu Filip Hrgović tehničkim nokautom pobijedio je Engleza Moses Itauma jučer u Londonu i time postao IBF svjetski prvak u teškoj kategoriji. To je prvi Hrvat u povijesti koji je svjetski prvak u toj kategoriji. Ljudi, potražite na YouTube-u i pogledajte borbu, a pogotovo poslušajte i vidite Hrgovićev pobjednički govor. Nikad bolji pobjednički govor nisam vidio ili čuo. Možemo biti ponosni na našeg Filipa. Prva Hrvatska liga. Varaždin je pobjedom protiv Rudeša od 2-0 sjeo na vrh ljestvice, dok su Istra i Dinamo odigrali 2-2 u Puli i s tim bodom Dinamo je drugi sa 2 boda manje iza Varaždina, treći Osijek, a Hajduk je trenutno četvrti. U Australskom kupu ostale su dvije ekipe iz A-League i dvije ekipe iz State League. U polifinalu igraju Sydney FC protiv Melbourne Victory te South Melbourne protiv Queensland Lions. Znači, bit će finale između A-League i State League. Vrlo interesantno. I idemo u Europu, gdje su veliki šoldi, kako bi rekli Dalmatinci. Rijeka je opet izgubila od Midtjylland-a, ovaj puta 4-1, i nije se kvalificirala za konfederacijsku ligu. Dinamo iz Zagreba također je izgubio 3-1 od Norveškog Vikinga, ali s time je završio u Europa ligi, gdje ga čekaju Hapoel Birševa, Anderlecht, NEC Nijmegen, Sunderland, Leverkusen, AZ Alkmaar, Sturm Graz i Rene. I na kraju, nakon 16 godina lutanja, nakon 67 kvalifikacijskih utakmica, nakon 14 trenera, sad je konačno uspio i riječ je o Hajduku iz Splita, koji je pobjedom protiv Poljskog Rakova od 3-2 izborio plasman za konfederacijsku ligu, te ga čekaju Ajax, Thun, Lincoln, Sajtuden, Norcijaden, Midtjylland i neka im je sa srećom. Uz moju omiljenu i najdražu Vilo moja.

0: Bez obzira gdje se nalazite u Adelaide, u blizini se nalazi i groblje Adelaide. Uz beskamatne planove plaćanja, fleksibilne uvjete najma i niz mogućnosti pokopa i kremiranja, groblja Adelaide nudi jedinstven način da se sjeti svojih najmilijih bez obzira na proračun. Od Enfielda do Encounter Baya, Brightona do Birdwooda, mi smo groblja Adelaide. Posjetite aca.sa.gov.au ili nazovite 813-974-00 kako bi se saznali više. Pokrovitelj ove radio postaje.
1: Trebate li stručni prijevod dokumenata, sastaviti i ovjeriti punomoć, izjavu ili ugovor, pripremiti dokumente za zahtjev za hrvatsko državljanstvo ili OIB? S povjerenjem se obratite ovlaštenoj prevoditeljici i tumaču za hrvatski i engleski jezik, Jadranki Fuček, na broj 0401 022 909. Ponovit ću broj 0401 022 909. Pokrovitelji EBI FM.

i more, i Galeb, i sunce, i Hajduk, i evo ti Dalmacije. I slušali ste nedeljne Hrvatske radio sa Cetničko radije postaje 5 EBI FM. Tekstove i muziku pripremila je Vlasta, sportsku rubriku pripremio je Josip. I kroz program su vozili Vlasta i Josip. Nemojte zaboraviti naš zabavno informativni program srijedom u 1 popodne i također naš zabavno informativni program četvrtkom od 5 do 7 sati poslije podne. I Hrvatski radio sad u nedjelju od 12 u podne. Želimo vam lijepo i ugodno nedjeljno poslije podne.